0: chi có hồi léo tụt trộn lên nhỉ, tụt trộn lên
1: Iya.
0: Oh, mak mak penuh minat. Maknya mak drone. Ah, padu padu minat putam tu ji. Nyan ni penting. Ah, tu nak buka parinan. Buka kutsa kedua ke. Oh, kajik tak apa-apa. Ah. Matim yang kajik ni dah pegah dah namung. Ah, tu kena ke kajik. Jik. Andu ino data mong lo mai de buka. Ya. Napun tu kan. Tambah bab tu le. Nau apa belum ni ka ke? Kan nak jadi. Pati ino data mong setengah kedua.
2: Kah?